patinkiran kelen panti kunaile huiti ni apani ari mo mira pere la poja mexico nira pankle crovent na brava holari kinos nira pankle crovent mexico na opopet na opopet na opopet na subo mo mira pere la poja africa do sul ke kiteri haka mo pepita hiaka africa do sul la mira kani crovent nin kito nimpuru na ro hela va holo ire falta o kom henra mo mira pere la poja mexico don kava wito akavia ka mo mira pere ela pu ya Mexico nireke ela pu ya Africa do Sul Africa do Sul na pankat substituição tipa ne no kuma chicho nireke na pank substituição